šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 14. junski dan pretežno oblačan, a popodne uz nešto više oblaka može biti i malo kiše. Temperature od 27 do 32 stepena. U ovom trenutku u svim većim gradovima sa indeksima od 17 do 36 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 13 u Sarajevu, 15 u Zenici, 17 stepeni u Tuzli, 18 izmjereno u Bijeljini i Prijedoru, 19 u Doboju, 20 u Neumu, na 21. Podioku je Mostar, a najtoplije Trebinje sa 23. Sutra ponedjeljak 15. juni umjereno oblačan sa pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. Jedino Hercegovina sunčana i bez padavina. Jutarnje temperature sutra od 10 do 18, a dnevne od 24 pa do 31 stepen. Utorak sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, ali zato jače na oblačenje u Hercegovini i Podrinju, koje može donijeti kišu ili kratkotrajne pljuskove. Jutarnje temperature od 10 do 18, dnevne od 24 pa do 30 stepeni. Srijeda konačno potpuno sunčana sa jutarnjim temperaturama od 11 do 18, a dnevnim od 25 pa do 31 stepen. Zemljotres jačine 5,2 stepena po Richteru pogodio je južnu meksičku državu Guerrero. Za sad nema podataka o eventualno povrijeđenim ili o šteti.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinje u Isku. Uštedite do 65% na svim madracima sa oprugama i jastucima za spavanje. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najveći

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ova nedjelja, 14. junski dan, pretežno sunčana, popodne uz nešto više oblaka, a onda i mogućnost kiše. Temperature od 27 pa do 32 stepena. U većini gradova u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 19 do 40 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 31 stepen i uz Banja Luku Mostar je najtopliji sa istom vrijednošću 990.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
0: Najveći